Hvert år savnes flere enn 1000 kvinner til rørselig later og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi tittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminda Tøyga, Lota Kast og Slæslet Bojørakken. Vinkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helder vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Gullu klokkon, bjóð við æstu vindu og hurra til vindna, bæð lutlar og stóvarskatlanir, timpi vindu, tre alu vindu, altan hurrar, ella sjótúrar. Við meirin tretu er rundan og vøru frá heimstasa veitaran, við alt til til Gullu klokkon. Gullu klokkon. Tofta Jack 2, Gullu veit.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Takk sekundi. Sletjer tosta. Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattleren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Handverkarmessa vi er til Bygma Balslø 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få utplastert nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bære med å drikke. 46 veitere ombåere i år. Vi gleder oss å gjøre det. Handverkarmessa 2026. Vi suttjast! Vi suttjast!

0: Kvart år samlas flere enn 1000 kvinner til rørsle lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og vi så hun alle i en selskap at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittas av Torsfødle, og renner om han til Høydalar, Herminta Tøyga, Lotakast og slags litt bojør av dem. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler er velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til tøyen som helder vil skenke etter høybaden av å komme. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Rensa ventilasjonen og få en sunk og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft og kan føre til overvikvemme, høvepunne og astma og ære luftbånda filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn i til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ikke, rensa vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa og rekke litt etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
3: Høyre FM8, 1 av 5 skal vi skje i høvestanen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvoksakifta vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Ja, altså, det eneste jeg vil si at det at strandamaling helt til landet.

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En enn fiks teker Skorstein 9-4-T, helt fra tetsjene igjen, og nye kjattlærene borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få Skorstein blompa igjen så leis av veska og Anna ikke slipper nye ro. Hetta kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song, 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo, og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Vast du av at vi tar drikva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport, tuin verens maver.
2: Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til firelestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
3: Visst du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
4: Klokken 12, her tuinde og FM 1.
5: Halt så om sorgartennastan i havn, for nå atter at det var stånsløyere. Etter kjer at det etter at det var veri andarløyere i hessen begneinom til søgnast og eplåarene. Først og fremst brøytingen og folkasemmansettingene krever brøytingar begneinom i halt så om sorgartennastan, sier kommunan. Så igjen 2025 til eldre og ikke var flott fra landen til kommunen, er at reka og omsida jo de som jo forsvaret til eldre, hvor en lotfall sier nekkfløyere i Torsana kommunen. Allt bedre at dette tallet for å hakka opp at de har kommet i årene. De som var forsvaret til eldre var 203 i 2015, og i fjør var de 1,000, altså 300 fløyre. Framrokningene sier at de var 1,618 i 2035. Og vi har kun skuldt vidt haft Johan Peter Hense som kommunestjøret i Torsland kommune og vil si til vi i snedet og i snedet. Og Johan Peter, hva er det som færdigna gjør det her på en av vei inn? Er det gjør det her nå?
6: Ja, det en framtøyga tidsing av Eldrøsland. Som du sier så tølene fra 2015 i kommunen i betog Eldrøsland. Det nekk brøtt siden tog. Det vil si at det flere borgere som skulle ha tjenester. Og til jeg ser vi en av noen skipene, kan man si. Vi har haft en leiselig bygdene vi enda leier noen. Og det har man så bygdkjørst og haft innsatt nøgtsimskanninger av vennom. Her nye støvende er at ta mangler noe som tattler ikke til kjort virksomhet og stående noen. Så høvesetningen er at kjipa en nødvendig bygdene som Helmar Leisland er tatt her tennast nå. Det betyr at man nå får innatter å bruke ståndsleiere og hesten inns og røkker hjemme. Det er den største brøytingen og gjøsen her.
5: Nå sier jeg til du tog inn til skriven til Rikke Øyla vel at ser fyrig at det er fortsatt litt kynsemi og at tilbøyene til borgerne er jo ønske alle stedene av stålen. For at det framviser her var onker som sitter og piver og ansetter etter her ved i leie.
6: Ja, det er det sånn. Det er sånn skip, altså om man fyrer ståndsleieren er så en leier i et træt og så kommer man til så fyrsynlig snart. Det tre nytt starv i denne her brøytingsene. Her i den største brøytingen som sagt at hvert eneste røkterheim hever sin ståndsleiere. Men altså det som vi ikke lyser langere frem etter, så bygging i gang til et nytt røkterheim. Det i Høyvøk og i Kotlavire. Og det er lykkes som innhugser i hentene her bygdene langt nå. Det som så verden står er bjørnsen, det til selv tjenesten, og gjør vi at vi skulle pege å kunne nekke flere folk enn over. og det krever sånn til størsfolk som, som det ikke for nekve av, kan man si, fra man unta. Hvis jeg lykker kan takke at vi har sett til at de togjentene som var om at helseskolen Lotovist Eisen for å være i havn. Det er nok at bøte synder om ferdighetene vi tjener som er i havn Eisen.
5: Så det var gøy togjentene for det kål?
6: Vi tar var spørst utenfor en ekvar i sånt for at jeg lukkner til på smerte og nå ser det utenfor. Det kan komme, ja.
5: Til nevne og snurresten er bare for at Lukas tekker tro i det. Det er falskjen som krever mest røkt og passing. Det er folk som blir forsvaret til eldre, og det blir flere og flere, ja?
6: Ja, det er litt som man sa i mersk, like, som man sier, at det er vi bruker kvett et evangelistene, men da man er kommet i forsvarsalderen, da er det jo en større parst som vi har brukt for tennestånd. Og det er til det sjående er eisende vaksende, altså om Om du befarar, alltså 2500, så är det vid 1600. Ja. Det är för att sätta öliga störst rysst och tändarsna. Inte bara jocken för sovet, men det är allt annat för att samt i eisen, ja.
5: Ja. Jan Peter, för att tacka dig för att du har stått här vid jocken i FM1.
6: Det är gammal nöjd.
5: Takk fyrir. Segja altså Jan Petrensa som er kommunestjauri i Havn. Og vi fra verandi i Tausana Búira til að Búirasfondnum kjær samtykti Tausana Búira orsakskapin fyrir og í fjör. Han vísið álopu på 41 miljónir krónir sem hann borir við hallu på 104 krónir í fyrra ári. Samla og inntöknas av kommunen i fjör var 1 miljard og 511 miljoner kronor, alltså halv 1 miljard. Det är 8 miljoner kronor, eller 6,2% mer än inntöknar av R4. Vöxtren i samla av skatteintöknas där vi huvudsaget någon från större kommunskatte, felagsskatte och skatte av ett eller annat jalt någon. Samla av raksar utrustningar i fjör var 1 miljard och 194 miljoner, samman på det vi 1 miljard och 3 miljoner är fyra. Till en vuxen upp av 94 miljoner och testvärdet till 8,4%. Största parten av raksar i utrustningen färdat till välfärdarutsen. 324 miljoner färdat till allmänna och hälsomal 283 färdat till pötten och ung och så jämkund och teknisk mal vid 102 miljoner. Teknisk mal är vejer, byggningar, klatscher, vattenvajding och annat tillökt. Her var vuxen fra 24-25 til sammen 6,3 miljoner. Her har 1,7 miljoner for å omkvarve smalen. Annars er vuxen og rekstere utrøslen til at Tersanne kommune fra 24-25 av velferder og mentene i Østland. Batten anses ikke vekse ved 19,4 miljoner, mentene i utrøslen ved 6,3 miljoner, og allmann og mal ved 6,4, og så er utbygging og grænsing som færre ved 3,3 miljoner. Og i 25 var kjartar uiløver i kommunen fyrir til sammans 326 miljoner, og her som var 3,6 miljoner uiløver til Tórshavnar Havn. Og i 2024 var hese tøl avvikavist 508 og 30 miljoner. Så færre vi er til disse søgneste årene i Italia pøren som ble gift med som steg just det. Men hei veien så var han ikke færre tjonarkilnær i fjør enn det her var verre. Hagstofan sier at i fjör gink og 201 pør saman i tjónalega og 33 tjón skiltust. Det er lagsta tali av tjónaskilnænum er sér sænast og omlai 25 arne. Nú i flöyri arne er tali av vuxlun li om 204 til 203 om arne og tjónaskilnænum hefa li om 305 om arne. Men i fjör fallt det så helt nýr av 32 tjón som skiltust. Det är de flest pör var gift för 2006, då är 240 pör gink och samman i tjona län. Och är vi mätna kvann tjona källan var i 2008, då är 131 tjon för kvart till sutt. Annars är det 4,3% av ötlen förengån som är utgifter. Jalstovan hefur handa Axel V. Johansen, landstorsmannu við Fútsjarmálun, en að forkanning om Vítlöjtje. Forkanningin fyrsta stigi í arbeidin að gera hennar haldar allan fyrir, gossu fyrir kunnum gagnuð að Vítlöjtje við ápyrt og tílega föruskun við skiftan. Vítlöjtje er tøyjandi partur af politisku visjónu til landstorinnum. Landstorsmannu leggur þetta á að tøytningin af að fyrir seta hennar félags kaos. Vi hefa en gröjan politiskan vilja til að gagnuð að Vítlöjtje til fyrir mun fyrir samfélag okkara. Det snur seg om å ha visjoner og å sette kausene vi ennå i Høldar Atlant og i trittjar mål, mentan og budskap samståndet som vi skapa vøkster for alle følger, sier Aksel V. Johansen, landstorsmøver vi fortjar målån. Parkan ikke viser at Ahoven for hvitlodje er staurer og møvlagene er nekver. Samståndet sitt tarver av grøyere løybeining, sterskere førløygon og bete samstarve om takkning skal brukes trygt og komme ætlen til gauar. Fyrir fæltsju fyrjun snurda sig om fætan og fyrrlaugar, eina framhaldande sterska vinnu, búskapar vöxtur, gauar almanna tænastir og tritja fyrst verur eitt virkjumal í nútju tökninni. Porkanins byggjur af verkstofur, samröfur, gröiningar her umbú fyrir vinnufela, utbyggving, fagfela og almenna stónar hafa borið framsynni sjónar mig. Mittlan lúttakarnir voru megt fráskaparsistur fyrja og undirvísingastóri. Næsta stigi að Jálstofan frá undir að gera enn að haldar allan forkannisum held til að færi verið vujar við röndarverk allanum við stónun og kommunum og að einn samskipandi vidlutis önd fyrir skipa til að stóla arbeinum tvörstur land, kommunur og vinnum. Endamal að fyrir skulle bruga vitlugja skila gott og arbeida fullt, så tøknin verið til gagns fyrir fæltsju, mali og búskapin. Og så það tøyndinni frá lögreglunni. Lögreglan verið stutt fyrir klokkan 6 í Jarbosend og Jónas Bromskröðu í Havn. Því her voru fleiri afirska fólk og þar voru farnir upp at tóttast. Her var nekk við gengur og onkur tørra verð svo mikið afirskafur að við komandi megna ikkja að standa bænum sér vakla í herin. Það enda við að það fengur kvörsina bjóð fyrir brot af skilansreglunar. Sættni í Jörskvaldi om Nútjutuna var aftur búið lögreglunni, komin að stegi kund lögreglann stegfesta eða var aðeinað somu sem við finnst í bjóð fyrir kvöldi. Vaklaðurinn sigur að hann fekk skori út í papp að hann enda í brúminu om han gav lagreglene meira arbeid. Det hjelpte. Av øren utakten rapporten i nøvne vaklageren at han tilbor Ronavug meldt av at til lagreglene. Her en dame som klart stålen. Når han fra Tjekk vil en fra på han kom om herversk og gjennom Orstagere, her omkring vi kjørs inn av en grøtlæging. Lagreglene vet hvor personen som skal lave fram til herversket. Og at fører boakommen om leiskengande seg. Tei boine hever Løkregland lette vujar til aktingarmannen. Så Løkregland hever haft ikkje så nekva gjerra, men kanska mora stått litt av heretter. Så det utrattor. Etter trutjar FN-finaler mellom kvinnenar sa Kindle og VOF i håndbalte i Kindle 8-2-8 i Diston. Vestmanna kvinner var annars 8, så å si atlan Diston og halse leia kvalte, men Kindle var kalt her med rentanon og hever her vi mulig at trutjar seg FN vi sikri i Vestmanna i kvalt. Altså å ta, sier FM8 fra Distnån, som begynner klokka 19. Det var Agnar Presta som sier fra, og Andreas Eriksen vil vimmerser i Vestmannheim. Tilbyr Øysene å fylte seg gongten i overste av portalen, her malskytter og Anna Suttjast, videre Øysene Mynter og Anna fra Distnån at han har. Vinner VVF vil nøye ut via nær i femte finale, leier deg inn, og hun vil så spalt og holde seg i havn. Så det vekkere, låt til frukslåt med Norran og Utnering, trutsjar til 8 meter om sekundet, sølvklottar av Ella Vevor, og strøvån vid Vatakava etter Kava. Hiten fra leitje med frostmarsje og 5 hita sti. Og i kvall låt til frukslåt av Landerinje, trutsjar til 8 meter om sekundet, og natt veksan til frukslåt og befruskan vind av Estre, 5-20 meter om sekundet. Det var halskutja og iver høver torst, tau som fra løyre Adrien. Hiten mellom 2 og 6 hita sti. Fyrir partum orðin frusku vindur uppi kvassan vind af estri, 20-15 metrar samtrygi og som fralugi regn. Hítin fyra til sjei hýra sí. Esu verður svo tóinni í áttarnan, ég skal minna á 18 tóinni klokkan 17 svo er að stjötnun, politikra skak sem er að skronni og 18 tóinni er það finalan tja kvinnun og í handbalti som er spalt og í Vestmanna tann fjóra finalan. Við verður að við klokkan 15.
7: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG-återbering. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stökken av gulvet av Kjallar Fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255-2255. Så finner vi rött till Larsen Natal Tøyen. Följa bilasöla!
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
8: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorenning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöppen. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnorenning är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
9: Alt han åtti av bold var strandamaling.
10: Einasta i Huxion, strandamaling.
11: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
12: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
11: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
12: Vær du kveld? Ta gjerje!
11: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
13: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikk og fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi kjører hjemme hos yogere, eget mot MFO, og les tilbudsplay. Eget, et sinter hun allier.

sunna luft og kan føre til overvekvæme, høvepunne og astma og ære luftbåndar fylkesjur. La dere trykja der at her to andre inn i til er røyn luft. NNFIX er helt sterkaste vøytaren til rensan av ventilasjon i følge. Som løyvelskjøkjende vøytar i hesten og ikke, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renseier og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg ikke noe som sitter inne om kvervet.

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nyr ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften. Fra Atlantic Fair. Og i døvende nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og 14 London viser frem sine tjenester og tar nødvendigst at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for å avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Einasta i hugsjon. Strandamaling.
1: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig later og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittas av Torsfødle, og renner om han til Høydalar, Herminta Tøyga, Lotakast, Oppsleis, Litt Bojøroppen. Vinkoner, møkker, bindeklubber, skjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil skenke etter høybattene av å komme. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Heimeren minne enn til helter. Spyr bæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
4: Kunde du hoksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Fy nudje om måta 5 kjøra bila som du kom heim fyr fyrste fyr, og han pakka vir vi utje. Og bært nu, kan du få av fyr einans 293 kroner etter MVG atubir. Men til elmarska nøy, så der rævar man skunda seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255-2255. Så finner vi rött i lösningen till tog. Börja bilasulla!
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
7: Disse søgneste årene i Vitalia Pøron, som er gift, med som steg i sted. Hinveien som vært han ikke færre tjonarskillene i fjør, enn til annars har vært søgneste årene. Hakstovan sier at i fjør fikk 231 pør sammen i tjonale, og 33 tjonskiltost. Det er lagst at hele tjonarskillene i disse søgneste omlai 25 årene. Nå i flere år har Italia vokst noen li om midten 240 og 230 om året, og tjonarskillene har li om 30 til 50 om året. Men i fjør fall tale så helt nyr av 32 tjon som fører fra Kornøren. Det er flest pør var gift var i 2006, da er 240 pør gikk og sammen i tjonale. Er vi med nekken tjonarskillene var i 2008, da er 131 tjon for hvert til søyt. Annars är det 4% av öllum föringon som är utgifter. Lagreglan var stått 4 klockan 6 i Jar Båsend till Jonas Brångsgötu i Havn. Det här var flöjde avvarska i Falsk och tarra mittlen var sommarfärner uppast tottast. Här var nekvig enkor och onkor tarra var så mycket avvarska var att vi kommande mäkna i icke stanta i Eiknon Bainons i Vaklajaren. Det enda är vi att han fick kvarsna bäut för bråta kylasreglnar. Søtni Gjørsvaldi om nødgjøtøyna var at å bo et løkreglene komende steg i kund løkreglene stedfeste at tala mer om en av tøymen som og som hadde finnst ikke bøtt fyrr om kvalitet. Vaklæren sier han fikk skåri ut i papp at han enda i brommene om han ikke gav om han ble vi at kjøva løkreglene arbeidet. Det hjalp det. Av øren ur dagnapporten nevner Vaklæren at han tilbor ur Ronavøg meldt av til løkreglene her er en dame som klar stålen. Når han og Jack er en fra på han kom noen herverkene Norsdag Gerjar, omkrev Josie inn av en grautlæging her. Løkreglene vet hvor personen som skal leve frem til dette herverket. Og at forrør er påkommet om leisgengende seg, teibøyen har løkreglene lett å vire til aktingermannen. Frutjent en vil ha til halvt og i nødja kapprører nesten i Norrgøtta. Her vil et listaverk et livare nøysted, og Trøybækren som Jan Høgnesen smuja til Euroskills i september i fjør avtuga. Ta sier Estrogomon i det. Askronne vil røva fra paria lætsjene landstorsmannen ved Mentamalen, og vi får høyra Hanno Jensen, forskvinn og mentnernetten i kommunene, sier nokkur år. Øystein vil vite han av ombo fra Skills Farger, og at han har vært så kaffe og søtt av få, og alle er hjertelig velkomne neste vi har lagt av treet. Så færre vi til Sjervalsken av Vevertøyntene. I kvalt lå til frukslåta landet ikke, tror jeg til 8 meter om sekundet, og i natt vekst han så oppe i frukslåt til fruskan vind av estre 5-20 meter. Det var halskott jo iver høver tors, det som fra løyer A3M, hiten 2-60. Fyra par morgen, frusker vinter oppe i kvassan vind av estre, 2-15 meter om sekunde, samtrye og som fra løyer regn. Hiten fra litt mellom 4-60. Så skal det minne av at etter togjentene klokken 16, så det støttene som av skrannet, og til Tor Trutcher, Johannes Eiterkord, Hein Zachariasen og Torbjørn Jakobsen. Og klokken halv tjej for å si finalen, se fra fjord og finalen, og i kvinne og håndball til overspalt i Vestmanna, midten ved UIF og Kintel. Bidt vi rett og tog inn til klokken 16.

0: Vet du at Safari Transport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
1: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og osunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg hesten også som sitter inne i omkvervet.
1: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tuin Katevoidaren.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og hanget deg opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær så kveld. Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
3: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at det er feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, et logger av Nordic Continental Song, under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne, et sinter hun allier.
1: Goa mamma. Tutsjunda mai mamma daver av Hotel Brandan. Allar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamme. Keip gavekort til Hotel Brandan. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Hever to framt grønna årskurskifte og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og 9-4-tjallaren borsterbeina hana for nå og tetta hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teka skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeien så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjerra fyrtiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiften.
3: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årskens kvinnerenning, og vi så hun alle i en selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lengt vi rommet. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast og Slesjlitt Bojøroppen. Vinkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helder vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årskens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Goa mamma. Tutsjunda mai mamma dæver av Håpe Brandan. Allar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mamma brunch. Og minst til er fortjela mamma. Kjeip gav kort til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.

0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det solusta?
1: Solusta og fm1.fo.
0: Enter hardt her og fm1.fo.